0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
6: Åh, tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
6: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
6: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
7: Ja, ja kanskje jeg burde det.
6: Gjør det, du. Hos Princess.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Sitter jeg tørst, da?
9: Vil du ha Tone, som står
10: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
6: Oi.
9: Skiller dere av.
6: Tilbake allerede?
10: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
3: God morgen, fin folk.
2: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
3: Jeg ikke en sånn bader.
4: Nei.
3: Nei, jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller du som redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
3: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering. Og ligger og drupper der i evigheten.
2: Har du badering?
3: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering du har?
3: Jeg så stjerne med glitter i. Det fantastisk.
4: Du tar med deg på ferie til utlandet?
3: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med den på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
4: Du betaler noen for å blåse opp for
3: ja,
4: deg,
3: altså? Ja, er du gær? Du feier jo bare på en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
2: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
3: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
4: Det handler om vilje.
3: Ja.
4: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
3: Nei,
4: det er,
3: ikke
4: enda.
3: Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
4: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
3: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
2: Hva det du redd for da?
3: Hai, hvis det
4: Hvis jeg er helt ærlig,
3: så er jeg redd for hai.
2: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
3: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
2: Ja.
3: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
2: Nei, så ser du får deg et sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
3: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som et fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
4: Ja.
3: Garantert. Den bare sonarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
4: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Men si meg nå en helt annen ting. Har du fått skille? Jeg driver jo og sykler en del, så jeg har veldig brune hender, og jeg jo så brun I ansiktet. Jeg får snart innreisenekt I United, men ellers så jeg jo for så vidt liksom halvblek. Jeg har klassisk skille. Har du? Zac Top skal synge om skille. Og god stemning, good times and tan lines.

Nei, jeg vet jeg heter Radney. Jeg vet vel hva jeg heter. Men hold opp og kall meg det jeg heter. Kall meg ensom, for det er det jeg er. Radney Foster kommer med. Rapport ifra Sturslistua. Denne heter Just Call Me Lonesome. Og sånn som

Vi har det bra. Altså, jeg ikke en destruktiv person, så jeg skal vel si at det kan komme til å bli bra. Jeg satser på at det kommer til å bli bra, men om jeg har det bra. Jelly Roll her med I Am Not.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.